0: Errekaldeko behiatokian 50 urte baino gehiago dara matzago hemen, zuen ondoan. Esperientzia honek hobeak egin gaitu. Rekalde behiatokia, 1972 laguntzen ikasten. Rekalde behiatokia, 943-3769-980. Ezagutu gaitzazu.
1: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: La Clínica Dental Aldaz abarca todos los campos en odontología con un trato cercano y precios competitivos. Acércate a Clínica Dental Aldaz y disfruta de tu sonrisa. Clínicas Dentales Aldaz, odontología ética. RPS 128/24.
4: Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.

hilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero garbia edanik etxera dihoaz. Bizar betaurreko dunak, gezurrak hilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero urgarbia edanik etxera dihoaz, bibolina ustera. Bizar betaurreko dunak, egia kalaitzen ari dire